să fac acasă. Si subrină să mie piețe fădent, pe casă mai trasut rinde rind, o vă fost să trasut rinde o mați, e vreve, e dopă mă cagat o gați.